0: شنوندگان محترم، شما سرود در اجرای خدا رحمتی ایلوش ابراهیموف شنیدید. اکنون به دقتتان برآمدی خیو ماکسیموف.
1: به عزتی پدر و مادر بجا بیاری. اولی اولان پدر و مادر که با یاردم خدا به دنیا فرزند رویانده بوایه میرسانند، یعنی خدمتی شانه بی بها میکنند، برچ قرض فرزند چون مشکنت گردانده دادن دارد. بیوده نگوشتن شایرای گذشته نمک در کامها شیرینتر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. دوستان عزیز، کهی که ما پسر گوییم در نظر، چونکه وقت پیش دختر بنده مردم میگوتن، گرچند در اسرائیل دختر بسیار در باره پدر و مادرش غمخوری دارد، پسر گوییم یعنی دختر و پسر درون همون. کهی که پدر گوییم بیگمان مادر در همونجا جایگیر هست. ایلیاس ملایف فرزند دکم گفتگی سرو دارد، بیاتون که یک امینا سرش گوش کنیم. در اجرای ساسون داویدو.

البته فرزند شیرین است. برای همین در دوام شعر الیاس ملایف می نویسد: قدی خود را خم کنان، قدی تو را کردم بلند، آب بگفتی جای آب، دادم بکاسه آب و قند. یعنی فرزند چیزی شیرین، لیکن روشل روبینوف در شعر خود چنین مصرعها دارد: تو را آورده به عالم، دیدم آزار و رنج و غم. یا که در دوامش است: تا فرزند کلان شود، مال و زر تمام شود. چی کارها کردن در کار کی؟ یا که انقترش، چی خیل قرض خود را گرداندن ممکن به فرزندها. اولی اولان در جای یکم، چون تخت پادشاهی، با پدر و مادر با آواز بلند گپ زدن ممکن نه، گرچند آنها با آواز بلند از کچک دل خود گپ زنند. وقتی که دل پدر و مادر از رفتار فرزند سوزد، با آواز بلند فهماندنی می شوند. یا خیلان برای سفید کردنی رفتار خود با دوغ جواب می دهند. این ناتوغری. از پدر مادر زیاد غمخور با فرزند نیست و نخواهم شد. فرزند پسر یا دختر شو میکند یا زن میکند، پیرو میشوند، لیکن غمخور از پدر مادر زیاد نیست. برای همین از همه التماس، وقتی زن و شو شدن، پدر تو مادر من گفتگی گپ میانه نشود، که از این فقط بخانه جنجال ها پیدا میشود و دیگه چیز نی. دویمش همین که فرزند ها که با پدر و مادر آنها را به غم یا که به عذاب نماندن برای گفتن، گپی دروغ نزنن. داداما نفهمن، آناما نفهمن، بهتر گفتگین این نادرست، سانیتر فهمن این بیساتر میشد. سیومش برای پدر و مادر از کیف و صفا کمتری فرزند ماند، اگر ضرر نداشته بلکه راحتی پیری دارد. در شعر آخرش می نویسد: پدر در کودکی دست پسر گیرند، به امیده که در پیری پسر دستی پدر گیرد. دوستان، یک خیل فرزندو هستند که پدر و مادر برایشان دویده هر خیل گپ های می گویند. البته جو کردگی آدم جو باید گیرد. با ما می گفتند که خربزه کردید خربزه می گیرد، نه که تربوز. برای همین به فرزند معاملهی ناز از بچگی، به زنشون معاملهی ناز کردن، دوغ یکم کار حل نمی کند، بغیر آبروی عزت همدیگره فرار دارد.

0: شنوندگان محترم، شما سرود در اجرای روشل روبینوف و روشل جورایف شنیدید. اکنون به دقتتان صحبتی حروف باروخ بابایف.
1: سلام علیکم. خخامی مرای ما شلوم میگون که یک از آزمایش های اساسی وزبینی که هست با آدمیزاد میباشه آزمایش پول، آزمایش دولت. آدمیزاد چیز و چاری علام حضیب چی خیلی نگاه میکنه، چی قطر به این پول تنگی دنیا به چیزی علام حضیب میموندگی حرکت میکنه و برای علام حباش استاده به علام حضیب. آدمیزاد به پول در کار ها یکان جای تراتون اقلوشانه میگو که پول کار نکن. آدمیزاد جسد داره، آدمیزاد نشامو داره. پول کتی آدمیزاد آباد کرده میتونه هم علام حضیشه و هم علام حباشه. لیکن یه سرارا اومده آدمیزاد فریب میتیو، آدمیزاد نشام میتی که علام حضی اخار بوده گشه. به این علامی که گزاران دنیای گزاران آدمیزاد 70 سال، 80 سال، 100 سال، 120 سال خدا به محل نبره چقدر حرکت میکنه، چقدر خانه و خرف و مجلسو میسازه. آدمیزاد حرکت میکنه برای علام ازه علامی گذرام. لیکن یخیر وقتا علام عبا از یادش میبرا. ابراهیمین اقویا بین ملالین میگون که دان از جا آمدی به جا میری و پیشی که دین و خشبان میتی. آدمیزاد خصوب میتی خصوب کتاب پیشی برای علام. ابراهیم بین را بشلوم و همه بزرگان در توراتون اقدوشا همه که همین ها آزمایشی پول دولت گذشتگی کنی. ابراهام با پول تنگی دنیا چخیر نگاه میکنن. ابراهام خلاص کردن جانشانه، ابراهام جنگ کرده خلاص کردن از پلین بروردن خلقی سدومه، خلقی که تا اومدن چیز چاره که تا اومدن. پاشای سدوم اومده میگو که با ابراهام و بینالا باشلوم من میگو آدم با تیمیشو خلق ما تیمیشو لیکی چیز چاره که گیتا اومدید همیش از شما. ابراهام و بینالا باشلوم دست برداشته قسم میخورن برام میشیم ما میگون یک ریسپون چه، یک شنورکی موزه چه، من نمیگرم چی. خواهیم سوال داده میگون که چطور ابراهام و بینالا باشلوم قسم خوردنشان در کار بود نمیگرم افته. نمیگرم تمام قسم خوردن بشی در کار. ابراهامی بزرگ، ابراهامی به تو راو میسود و مسیم تو بیم، ابراهامی که به خیست به میون براردن به پلوان. ابراهام خواتیر کرده گفتن که اگر قسم نخورم یه سرهارایی که هست به پول دولت و به چیز چاره علام هزه اما زور بامدنش ممکن ما پشایمان شده پشتی پول تنگه نروم. گفته ابراهام قسم خوردن که این قسم منه دست گیره، تعوی پول ما دست گیره. گفته ابراهام و بین رو با شلوم آزمایشو گذاشتن. خداوند تعالی برخواه دا برخواه دا. همچنین میگون خخامی ملیه ما شلوم اسحاق و بین رو با شلوم اسحاق ابراهام برسادین اخیدا به قربان میبرانم. گفته اسحاق و بین رو با شلوم بچی میدنه 37 سال مرد، ابراهام اون وقت 137 تدوی بچه نفسادین. میدراش میگو که چی خطر و چی خطر اومده سرا را میشد کرده از او داده پیشوا داده که اینا ارهشون گردن این قربانه نبیارن، این فرمانی خوچاب روی خواه بجا نبیارن. چی شد؟ آمده ساتان میگو که به اسحاق و بین رو بشلوم نیستوشتی که در میدراش اسحاق میگو کجا رفسادی؟ تو خواهد قربان که شدی؟ میگو بای تیلا آلایی که هستگ و تیلا گینایی که آنت داره همه کی باید تیلا گینا ها به کی میمانه میراث؟ این میراثی میمانه به برادرت، به اشمایلی که همه بد میبینن در خانه تو. میخوایی که همه به همه مانه؟ اسحاق و بین و علاوه شلوم این گو آسته آسته آسته آسته آسته آسته به مینشان میداره. اسحاق و بین و علاوه شلوم به صافق میداره. اسحاق و بین و علاوه شلوم سوال میتین به پدر، میمون که پدرم پدر جان شما ده ما پدر رحمه ما خورید کتگیش. میگون اسحاق و ابراهام و بین رو با شلوم پدر امور افسادیم هیزون تیار آلو تیار این گوسپند کنی آیا قربان کنی. یعنی اسحاق و بین رو با شلوم به صافق درومدن سمنینی پیدا کردن. اومده ابراهام و بین رو با شلوم جواب میتین قوت میتین به فرزندشون که رفته میسوه به جا بیاریم. چی میگون به فرزندشون؟ میگون که جانی که من میگون که خدای خودش همیش به دستی بوری علام امیدت بشه امید بارخ ما قربان او خودش دمو با بیبر میکنه که کی قربان میشه یا چی قربان میشه. دستان عزیز نامی بوری علام گرفته قوت میتین به اسحاق و بین رو شلوم. اسحاق ابری پولی تنگه و فریب دادنی یه سرارا میبرام. تا امروز ماها گشتیم به هموز خود עולה דר תלמוד למסתו שיגי מסכת עבודה זרה רבי יוסי בן קיסמה עליו השלום חורובי בזורג תנה ברק זשתו דינו בידן כי רבי חנינה בן תרדיון עליו השלום ספר תורוי הגריפתה חלך ג'ם קרדה דברי תורו קרסודים וכתי פייש כתוב נבו הרבי ספר תורו חכומים דברי תורו מקרדה מביון רבי יוסי בן קיסמה מפשם בגון כי רבי חנינה בן תרדיון רבי חנינה בן תרדיון בודם פדר רוסי רבי מיר ברנס יעני ברוריו זני רבי מיר ברנס אין כז בודם פדר השון פדרי ברוריו מגון כי רבי יוסי בן קיסמה רבי חנינה שמו צ'חיל נוטרס בסקרו חודתון הגיטה תורות יודו סודד במרדום או אין חלקי רום חלקי רים דמו ומן קרדגי תורו חונדנה תורו כחונדגי אודמה בקושטן סזור קרדגי שמו צ'חיל מגון יחיל מישתם רבי חנינה בן תרדיון סבור מתיין ברבי יוסי בן קיסמה מגון כחלפה שמו דמה יגפה גבית מה עולם הבום צ'חילה יגון רבי יוסי בן קיסמה עולם הבוי שמע שמו יגון צ'י יגון קורי כי אודם נמי קרדגי יגון איתו קורי בזור צ'י מגון חסדתי דורת שמו מגון צ'י יגון מגון מעשה יגון קורי מגון כדגר יגון רבי חנינה בן תרדיון עליו השלום מה מגון פול צ'ינדם ברוי עניים כי פייש בו פול יובו פול צ'ינדם כי חודו חוחת פייש הפורים מה בעניים הו בביבוי בישור הו אם פלו תחסים יקונום פסה לכן נמי דורם צ'חיל שוט חונו פולי דושגים פולי כי תאיור קרדו בודם ברוי סעודוי פוריו ברוי חונה רס חודש אין דמגי פולי כי בקם בחלו צ'ינדים דויה שכתי שו ביור גם נבו כי פולי חונה שכתר בו פולי כי ברוי קם בחלו שכתר צ'ינדם נמי חוסתם כי אין פולה יו אינטרנט פונם ויו אינטרנט פונם נמי חוסתם כי סופיך בדרום יגון סמליני בדרום חם מקים פולי כתי שו דגשה חם ישב רור דודם בקם בחלו תחסים קרדם כי און הו פוריויה נחזורם פסה פעמידה רבי יוסי בן קיסמה עליו השלום מגון כי אקנום מה בשמו ג'וום איתם יהי חלקי מחלקך אלוהים מגון בעולם הבא ג'וי מן בנזדי שמו רבי חנינה בן תרדיון בושה מפסן רבי יונתן אבשיץ עליו השלום מה מגון הפעמידה סבור בו כי שווה תורה חונסוי שמו יחי וחתי סכנו מונקינס חונדם מונקינס יודודם נקס ג'וות שמיתם מה מגון עולם הבא שחילה אם בעולם הבא שקר דורה שי סבול ג'וו שומיינין הו מגון רבי יונתן אייב שצלו בשלום סבול ג'וו אום בוקי כאיל בדי כי פעמידן רבי יוסי בן קיסמה לו בשלום שי פעמידן מדון ישנן כי רבי חנינה בן תרדיון אין כעס בעזובי תמו אז עולם הזה בעד רבן בקידוש השם שחיל כי מגון תלמוד שוט שען רוז נגזשתי המווח הסתודה חלכי רום חלכי רים מדורה רבי חנינה בן תרדיון התורו ידודשתים המון ספר תורו ילקרדה בספר תורו רבי חנינה בן תרדיון פיצ'ונדה ספר תורו כתימי סוזונן סבול דנן כי ברחתי כי סבול ג'וו כישו במני רבי חנינה בן תרדיון ורבי יוסי בן קיסמה רבי יוסי בן קיסמה בן כי שמו תורו ידודשתי שמו חתונו בסקרו מוסדית או שמויה אונה בקושתם ממונן מגון כי רבי חנינה בן תרדיון מה מגון רוזי בחידוש השם קרדן לקים מגון מהמי חידוש השם באיסטודו מתונמי יאין כי אצל הרוב פריג מתווי מגון כי המובח מה פשימון לשם המתור החונדגים מה אם מסווי קרדגים המש אברש נברום מהנה אם גונו משהי חידוש השם נמשו חודון הקרדה חילול השם משהו מהמי כי מסווי בוי דודר המוקין מתונם חידוש השם קרדה וכתי כי חודון הקרדה ג'ון ושון הגריפסודי רבי חנינה בן תרדיון לא סנגי חודי רבי אחיבו בורי שמה ישראל ופתה אתה חודו לי ג'ון ושון מספורם בדרגוי בורי עולם יאין כי חודון הקרדה יגון תענם מכונם חודון הקרדה מגון רבי יוסי בן קיסמה שמו מגון מעשה צ'קדד נכנס בה צ'ח צ'ח קרדם כשאני כי פולו כתישו מהם מקים פולו בעניים הו תחסים קרדם גופתן רבי יוסי בן קיסמה מנה גופתן ג'ום עולום חבו יוני שמו בושה תשובה כי מגון רבי יונתן בן אבשיץ כסי כי בעוז מוישי פול כי נחס אסתודה פחלבון שודה אייצר הורו זור כי ברומה הר עוז מוישי כי ברוי דוניו חס חמישו עודו ברומנו מתונה آزمایشی پولی که آدم ساق سلامت که گذاش آزمایشی پولی دولت و تنگی علم حضیه که آدمی زاد تغری گذاشتک انا و انسان قیدوش هشیم هم تغری گذاشته میتونه آدمی زاد با پول که پایبان کشو با پولی تنگی علم حضیه فریب خورده خدا نکرده ابولی پولی تنگه شده جنگی استاده ابولی پولی تنگه شده فریب داده گیوی دروغ زده پول مردم خوریو گو پرف که او کی آزمایش پول به استاد کینتان است و انسان با آزمایش های علوم حزه یگان آزمایشش به استاد نمیتونه. لیکن آدمی که با پول تنگی علوم حزه پهلوان کشو از این زور که برامه از همه آزمایش های روی دنیا زور میبرا. میگون ربیاس بن خیسما شما که آزمایش پول که گذشتید اکنون میگون آزمایش های بزرگ گذشته هم میتونید قیدوش هشیم کردن در کار باشه. خدا نکرده ربی خنین بنتردیونه خدا نکرده کشتن بمانونم که چی خیلی که شو تلمون نویسی که بسویتنانم خیلی شو ربی خنین بنتردیون را با شلوم جانشون را قربان کردن. نویسی شده یکی وی پاشای ظالم که به سفر تراک این کسی پیچاند گفت که من نمی خواهم گفت وی پاشای اخزار این کس گفت به تیزی جانتیان پشمی گسپنه گرفته با او تر کنیتون گفت و شیل تیخ کرده و پیش دیلشون بردون موند که دیل کار کنه و این کس آستا آستا سوزن در او نمونه در او جانشون نتیم به درگاه بوری بلون ربی خنین بنت ردیان علا و شلوم هم وقتی که سخت در گرفت شدین شاگرده های استاد خیمیم که خلفه مایخی از او بشماید شدین اشکا این که این ها گریان او ایچه هشم کرده شاگرده ها میپرستن میمون که خلفه جان ما ای خیل خالق شمای دیسادیم شما چی دیسادید؟ شما چی دیسادید؟ میگون جان خلفهش ما دیسادیم که میگون پوست های سفرتورا در گرفت شده لیکن خرف های قدوش های سفرتورا با آسمان پری شده خرف ها نسخ شده میگون اخوامیم علیه ماشالوم ربی خنین بنت ردیان ماشال گفتن نیمشال این چه چخیلی که سفر تورا سخصاده پوستش لیکی خودشایی و پریشاده با آسمان خودشایی و یه این پاشایی اغزار و ظالم گرفته نمیتونه انم خیلم نشامای قوم اسرائیل جسدی اتایشه میگون او سوزانساده ها لیکی نشاما بزرگ و تازه به درگاه بوری علام برام شده یعنی این دمان نشامیتی که ربی خنین بنت ردیان قدوش هشم تغری گزراندن با قدوشایی گزراندن با پاکیزگی گزراندن خدا نکردگان تنه نکردیم چوه چونکه این کس با پول موندن با تنگوی چیزی چاری علوم هزه موندن با این کس پهلوان بودن این کس پول پرست نبودن این کس خدا پرست بودن خدا پرستشان از این عبارت که این کس قدوش هشمی بزرگ کردن نام خاصی بر علوم بروی دنیا هم کرده بزرگ کردن
0: با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کان رکه با آخر رسید. شلوم میرادیم.